Ona mojane so amia ya de she. Ona mojane so ye owu afri enso. Ona mojane so amia nyankwa. Oh my God. My God. My God. Odo ben kure nie. Owu ananke sese ye wu no. Ye ne ja wo soro no. Mane bane be wumaye. Asotwe ne twa senke ba ye so no. Onam ne bane so. Eyi asotwe afri ye so. E ka ne twa senke etua no. Onam ne doba ne so. Eyi ka ne afri ye so. Enmguasia de twa senke kan ye no. Onam ne doba Jesus Christ so. Eyi enmguasia.